Dragi Emile i Anđelina, dan vašeg vjenčanja će doći i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. To vam žele striko Darko, strina Vesna i bratić Mihael.

Kume Antonio i kuma Alberta, vaša prisutnost, iskrenost i podrška znače nam više nego što riječi mogu opisati. Kum Emil i kuma Anđelina.

dragi Antonio, od srca ti hvala što si ponosno nosio barjak i bio važan dio našeg najljepšeg dana. Tvoja prisutnost, veselje i podrška učinili su naše vjenčanje još posebnijim. S ljubavlju i zahvalnošću, Anđelina i Emil.

dragoj našoj kolegici Anđelini, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u novom razdoblju života. Od srca žele kolegice Pekare Pinokio, Suhopolje.

drage Nikoli i Ema, hvala vam što ste bile dio naše ljubavne priče i što ste ovaj poseban dan podijelile s nama. Vaša podrška, iskrenost i prijateljstvo dar su koji ćemo uvijek cijeniti. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

Mami Snježani i tati Mariju lijep provod u svatovima brata Emila i Anđeline uz puno plesa i veselja do jutarnjih sati žele sin Saša i Alen.

Emile i Anđelina, ljubav koju danas slavite, neka traje zauvijek. Neka vam dom bude pun topline, a srce puno sreće. To vam žele striko Darko, strina Vesna i bratić Mihael.

Tema vaše prijateljstvo, podrška i prisutnost na našem vjenčanju za nas su neprocjenjiv dar. Hvala vam što ste bile uz nas od srca i što ste ovaj dan učinile još ljepšim. Želimo da nas i dalje povezuju iskreno prijateljstvo, radost i prekrasne zajedničke uspomene. S iskrenom zahvalnošću, Anđelina i Emil.